0: Hvis savnet uden så selvna, med hverne ujust svulst så ork. Jeg må rasne fra se vores rasende mafsa ifna, jeg stille mig for ulaget så stig. Jeg måtte op ud, så slet i tja.
1: Bu akşam Soul Pants'ı dinledik. Birazdan Mustafa Akgün ile Ayrıntılı Caz Sportleri'ne başlayacak. Herkese iyi akşamlar. Teknik ekibe ve program destekçisine teşekkürler.